misal wukong tong ene, e beme kwari e, asi dato kunso ene, asi sinon de o, le jen un kode bansi, gelele, maze we nan de wenvi, e jide do men go di e vole ti ya, e beve gravon, a foni pa la taren yi, ou fie na yi bo solo. Ye, nan do fi ben an do men we di mbo, a yon radio nan do du da we, e nan do, a souben an la si we ni, ba yon radio nan do du da we, salu kontan, kontan, de an do de an we, ba yon an do, bo radio nan do du da we, e kanak pon, mon bo nan bo salu kontan zan to men.